0: hoje, Mugqibela Misonto, meia-noite, 4 às 5 horas, e Xuxa Chicangwe.
1: Inhambane, Gaza, Nimaputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, kukanyata miri, ni magela manene, nakunga choti uchenje.
1: Usiku usiku, lizalisha.
0: Radio Msambiki, aizongeni katiko.